0: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komunga. E rere nei ngā whakamānawa I te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te ururua Flevel kia ahorangi whatarangi Weniata. Ka whakakopani ake ki ngā take kapahaka. E rere nei ngā whakamānawa I te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te ururua Flevel kia ahorangi whatarangi Weniata. Hei tāna he karaua ngā kau mahaki, he tangata mataki te hoki, tino uia ki ona mā tāpono a hakoa ngā piki me ngā heke o te wā. Hei tāna no mei kore te momo I a ahorangi whatarangi ka tū ai te pāti Māori. Nāna kōkirihanga whakawhanake ake I te Māori e wātea nei ngā ara I te ao tōranga pū, I te ao mā tauranga, e hīkoe tonu nei te tokomaha I e nei rā.
2: E koraua, ngā ore no atu tana kawai ai anō, pērā no tana te āhuatango ngā kōrero ki te tangata. Kāre mo te riri, kāre mo te kōhete hete, ingari ko tāna ko te whakamārama ake I tōna ake ao I ona whakaro mō te ara mō te ao Māori whānui tonu. Ko tā whatarangi, ko te whakarite I te tāhu o te vare, I whakarite I te tūāpapo te vare, I tōtō mai I te tangata ki te whakarite I ngā pau o te vare, ana I hangaia mai I te pāti Māori.
1: Ka whakarereke te kāwanatanga I te ture kia noho ko ngā mema I pōti hia o ngā kaunihera, ngā whaimana pōti I ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tāia tonutia I ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tai atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātau e whaimana pōti. Ka whakaurua e nei panonitanga ki te pire whakapai I te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa I ngā kaunihera.
3: Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki ruti ngā kaunihera, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahare pāpori ki ruti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
1: Kua heke te puna tāpui diesel o Aotearoa ki te 40 rā, I heke mai I te 44 rā I te timatanga o te wiki. E ai ki ngā āpiha he āhua tēnei nā te tāinga mai o ngā kaipuke I ngā wā rereke. E ahu mai nei te tei kaipuke haurehu ki Aotearoa I tēnei wā nei, engari kaore anō kia uru e rā raraunga ki ngā tatauranga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā minita Shane Jones mō te rautaki Penehini, ka whāia e te kāwanatanga ki te tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
4: Ka whakapaua e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Kia rere tonu mai ai te hinu ki wāinga tonu I a tātou mai rāwahi. Hoi, ki te whakamimiti te ai, ki te aukatia rānei te reringa mai o ngā kaipuke mauhinu mai ai, me pēhea rānei wetahi tauira hau ka whakaturingi ai, Kia whiwhi hinu ai tēnā wahanga o te hāpori, tērā tānga o te hāpori, ne?
1: Kei te mānuka-nuka ngā kaiwhakarato whare Māori I te iti o te tautoko I whakatahangia I te kāwanatanga mō ngā ratonga whare Māori. E ai kia rātau nā ngā poronga pūtea me ngā panonitanga ki te kaupapa whai kāinga whai oranga, ka iti iho ngā whare ka hangaia mō ngā whānau. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, kei te utonu te kāwanatanga ki te tautoko I ngā kaupapa whare Māori, pērā I a whai kāinga whai oranga mā te whānga I te kaupapa ki te pūtea.
5: Ko tō mātou ko te tautoko I ngā ohu Māori ki te hanga mai I te whare iti ake I te utu mākete mo te whae whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whae kāinga whae oranga kararaina kaukau group mai I tō rātou wā ko te tuku pūtea Hari te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, warutukau oro pea o te utu mākete.
1: Ki ngā take kapahaka, i nā rua wiki i toa whakaihuaka te kapa o te ahikāroa o ō tautahi i te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ō tautahi. Ko tangiwai rātou ko ngā manua tāne, ko rukutia, ko te pau a tahu hoki, i uru ki te matatini kātu i ngarua wāhia a te rātou. Hei whakakapi ake i te terenga whakataetae ārohe nei, kātu ko ngā kapa o te whanganui ātara, hei te tekaumatoru o hune. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai

Katoa! Tūtawa mai runga, tūtawa mai raro, tūtawa mai roto, tūtawa mai waho, kia tauā e te Māori tū, te Māori ora, ki te katoa, haumi e, hui e, tā iki e, chefa.